0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Foreningen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Alex Warren med Fever Dream åpnet dagens frokostshow her på NFM. Håper du ikke har hatt noen feberdrømmer I løpet av natta og våknet opp med det akkurat nå. Det hadde vært for det.
1: Ja, det slitsomt. Ja.
0: Vi skal kjøre I gang med frokostshow frem til klokka 10 også I dag. Det blir en grå og våt tirsdag 15. September det her. Det ventet 17 grader på det varmeste, men det skal bøtte ned I løpet av dagen. Ifølge meteorologene så kommer det en del nedbør. Vindforholdene relativt rolig I grunn, litt mer vind I kastene til kvelden.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Stinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: New Religion, Bibi Rexha og Faithless her på 1FM I dag den 15. september. Og hva greia med dagen I dag da?
1: 15. september?
0: Ja.
1: Kjør.
0: Sola opp 6.55 I dag.
1: Oi, oi, oi.
0: Så vi må vente noen minutter til. Går ned 19.55.
1: Ja, det tidlig.
0: Det nøyaktig 13 timer med dagslys igjen da.
1: Åh, det blir bare mørkere og mørkere nå.
0: Aslak og Eskil har navndrag. Rundt 2500 personer skal gratuleres med Eskil-navnet, mens 1500 heter Aslak. Så gratulerer.
1: Hurra!
0: Og 15. september, det FNs internasjonale dag for demokrati.
1: Ja!
0: Og det ble vedtatt I 2007.
1: Heia demokratiet.
0: Ja, vi har jo hatt demokrati lenger enn siden 2007 da.
1: Ja.
0: Årsaken til at vi har en sånn dag, det ikke fordi at nå har vi demokrati og ferdig med det, alt I orden. Nei, at dagen skal brukes til å sjekke tilstanden på demokratiet vårt for folk faktisk får lov til å delta, bli rettighetene tatt vare på, og så videre. Og det litt av det som greia med 15. september.

0: Maroon 5 sin Sugar I frokostvær på 1.56, 51, 9 minutter på 7. Vi skal snart ha en liten runde med nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. God tirsdag. Tirsdagen kan jo være så mangt, så langt ikke så aller verst på nyhetsdesken. Vi skal snakke en hel del om kongen, både forhenværende og nåværende. Kong Harald den 5. Ble minnet I FN I går. Her hjemme vi mer opptatt av arven etter kong Harald. Her snakker vi hundrevis av millioner av kroner.
0: Akkurat, og det mangel på krona som gjør at en kiosk I Storgata I Molde konkurs. Det skal du høre om I den lokale delen av nyhetene. Du skal også høre om oppdrettstorsk fra Vestnes som nå blir solgt I butikker over hele landet. Og det gamle sykehuset på Lundavang, det nå ferdig tømt.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer en siste stor konsert I Ålesund Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
5: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut. Oppdrettstorsk fra Vestnes blir nå salgt I butikker over hele landet. Det selskapet Ode som har startet salg av fersk torsk, blant annet fra anlegget på Vorpenes I Vestnes. Ode sier at oppdrett gjør at de kan levere fersk torsk hele året og ikke bare I vintersesongen. En kiosk I Storgata I Molde konkurs og fire ansatte mister jobben. Storgata kiosk har meldt oppbud og virksomheten lagt ned. Kiosken en del av spilleriet og har blant annet tilbytt bingo og spill fra Norsk Tipping.
1: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for Kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
3: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det Bausa med Magnetic I frokostshowet på NFM klokka 7:05. God tirsdagsmorgen. Vi midtveis I september måned. 15. september I dag, og ute så det grått og vått. Det ordentlig høstvær I dag, og hvis vi tør å kikke inn I værvarslet, så ser vi at det akkurat sånn det skal være.
1: Ja, ja. Det sånn det blir fremover, ja.
0: Det skal I alle fall være sånn I dag, og I morgen også ser det ut til. I går så stod det at det skulle være mye mer nedbør I dag enn hva som står nå, så sånn sett litt lettere I dag, men morgendagen skal bli enda mer regntung enn I dag da.
1: Ja, det stod vel også I går at det skulle bli 17 grader, men I dag så står det at det blir 15 grader på det varmeste I dag.
0: Og det må vi bare ta til takke med.
1: Ja, vi må visst det.
0: Takk for det.

0: Gracie Abrams, That's So True Her på 1FM, du hører frokostshow Og det ganske så sant at det en grå og våt dag I dag En dag for paraply La oss snakke litt om paraplyfolk For når det pøser ned Så kommer de alltid frem Disse som har vært og handlet seg Verdens største paraply Du vet ja. Disse golfparaplyene som sikkert 1,20 I bredden
1: Ja da, de voldsomme
0: Ja, og
1: men det jo kjekt med stor paraply Det plass til flere under Hvis man skal på, stå et eller annet sted Og vente sammen med noen for eksempel
0: Ja, jeg synes det kan være kjekt Det også med en stor paraply Men det får da være måte på Spesielt når man skal gå gjennom Sentrumsgata da, på Forteve For eksempel gjennom Storgata her Og så det jo ikke dem med stor paraply Som går ut der det regner Nei da, de går godt blant da under taket.
1: Ja da.
0: Og så må du gå ut I regnet da for å passere dem, for at du vil jo helst ikke bli spidda av disse spisene. Og det jo heller ikke snakk om å løfte litt på paraplyen når du møter folk.
1: Nei da, det driter folk I.
0: Ja.
1: Ja, det passer veldig bra I spalten til Pernille dette her.
0: Ja, det har du egentlig rett I.
1: Ja.
0: Men hva tenker du om paraplyfolk bør, spesielt folk med stor paraply, vise mer hensyn?
1: Jeg mener at alle med paraply skal vise hensyn, eller sånn generelt alle som driver og går på fortau kan vise hensyn til hverandre. Men ok, la oss ta paraplyfolka først da. For paraplyfolka må da for pokker meg klare å registrere at de møter folk langs gata og løfter litt på den paraplyen. Det mener jeg.
0: Så ta litt hensyn I dag da, hvis du skal I... Ja, der andre ferdes med en stor paraply, og spesielt da hvis man går to I bredden for eksempel, det omtrent som å møte en vegg. Så vis litt hensyn.
1: Ja, det lov å gå bak hverandre når man møter folk på fortauet. Det blir ikke noe breiere fortau bare fordi du går 2, 3, 4 I bredden der.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: hørte Ramon her I frokostshowet. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang og så videre. Klokka den ja, så godt som 7.20. Prøv oss på en liten wake-up call. Kjenner du noen som har bursdag snart? Finn veien innom 1fm.no for å melde på.
1: Ja, I dag skal vi sende en hilsen til Laura Kiara Merten som blir 20 år. Det kommer en hilsen her fra mamma og pappa, og så kommer det en hilsen fra vennegjengen I Ålesund. Vi har Marion Morwood som blir 22 år I dag, og der kommer det hilsen fra Elisa. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Jeanette Rønning, som blir 40 år I dag. Hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hallo, det Jeanette.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk.
0: Det en wake-up call fra NFM, du våken?
2: Ja da, ja da.
0: Det det,
2: ja. Det, ja.
0: Skulle bare sjekke vi. Bra
2: ja, det var like lurt.
0: Ja.
1: Du får gratulere deg med titlen Kvinne I 40-åra.
2: Ja, ja. Sånn har det blitt.
1: ja, sånn har det blitt. Og sånn, hvordan kjentes det ut å høre?
2: Nei, det var sjokkerende det.
0: Våkne opp til sjokkerende nyheter I dag, da.
2: Ja, ja, sånn var det. Bare å slå opp øynene og få det på.
1: Ja,
0: få det på, ja. Det BFF Marianne som har meldt det på.
2: Ja, hør der. Det ikke typisk.
0: Det kan hende det.
1: Og hun sunga det, titeren.
2: Mm. Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja. Nei, sånn, det ikke så sjokkerende for å si det slik. Nei.
0: Og skriv at du ei som gir så mye til dem som rundt, og ikke minst lokalsamfunnet, med ditt store engasjement.
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Kjekt.
0: Hva som engasjerer deg, Jeanette?
2: Nei, alt. At alle skal ha det bra. At vi har liv på bygda, og ting skjer for alle aldre, det viktig.
0: Ja, helt enig. Blir det noe liv på bygda I dag da?
2: Det blir vel sånn som det bruker å være. jobb og kanskje en bedre middag I kveld.
1: Blir det liv på bygda til helgen da?
2: Det har nå vært liv på bygda, med dyregod I hvert fall.
1: Oh, ja.
2: Så lever vi ikke på det enda.
0: okay.
1: Så det blir ikke noe stor feiring av at du har fått ny tid til?
2: Nei, jeg tror man sparer litt på det til støvelegse.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Jeanette, og håper at du får en nydelig feiring I dag.
2: Ja, tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bry.

0: Scared to be Lonely, Martin Garrix og Dua Lipa. Frokostvær på 1FM på en grå tirsdagsmorgon med litt regn I lufta. Ikke bare litt, det kommer til å pøse litt I løpet av dagen. Vi har snakket litt om paraplyfolk tidligere på morgenen I dag, om folk som kommer gående langs Forte ved I Storgata under tak, med en paraply som 120 centimeter brei, og tvinger da folk ut I regnet.
1: Ja, det for lite respekt der ute. den klare meningen ja, I
0: kan,
1: studio?
0: Kan være det. Det ikke alle som sånn. Det egentlig paraplyfolk selv, det.
1: Ja, men du løfter den opp, sant, når du møter folk?
0: Ja, det gjør jeg.
1: Også har... Tydelig før du møter dem, sånn at du viser sånn, hei, her kommer jeg, men jeg har respekt for at vi møtes, så jeg bare...
0: Ja, og så har jeg alltid paraplyer liggende I bilen I tilfelle de skal se en fotballkamp og stå på stillinja så gå en eller plassen så, så har jeg en paraply liggende I bilen så det greit
1: Du ser for meg at du ute og kjører og så kommer du forbi en fotballbane og så bare, nei, fuck
0: Stopp og se litt
1: det regner, Jeg har noe med paraply så jeg må stille meg her, jeg på sidelinja
0: Andre her på huset som verre på det enn det I, for å si det sånn da, vi kjenner opp til flere ja. Men hva det mest irriterende folk gjør med paraply når det regner sånn som I dag. Vi kan tenke meg å få noen historier der. Hvis du har noe å bidra med hva du irriterer deg over med paraply, så kan du gjerne sende en melding til oss. Alltid 1FM på Snap, eller gå inn på 1FM.no og sende en melding derfra. Hva det mest irriterende med paraply?
2: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet til det etter at hun savnet et sånt løp I byen. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober med start ved Molde Idrettspark. Løpet rundt 3,3 kilometer og deltakerne kan løpe, jogge eller gå. Simon Gjeld sier at målet å samle folk til en sosial aktivitet og samtidig støtte kampen mot brystkreft. Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut. En kiosk I Storgata I Molde konkurs, og fire ansatte mister jobben. Storgata kiosk har meldt oppbud, og virksomheten lagt ned. Kiosken en del av spilleriet, og har blant annet tilbytt bingo og spill fra Norsk Tipping.
1: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for Kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: hørte Delara med sjelen her på 1FM. Håper du har en fin start på denne tirsdagen, som litt grå og våt. Ingen gode nyheter I værmeldingen I alle fall, for det skal regne litt I løpet av dagen I dag. Og enda mer I morgen. Grått og vått skal det være, rett og slett. 15 grader på det varmeste I dag, det får vi nøye oss med. Og så får vi 13 grader på det varmeste I morgen, før vi får oppholdsvær torsdag og fredag, sånn som det ser ut nå I alle fall.
1: Gleder meg til oppholdsvær igjen,
0: ja. Ja, så da var det noe lyspunkt I værvarslet likevel, da.
1: Ja.
0: Det jo bra, det skal vi ta med oss.
1: Absolutt.
0: 26 år gamle Johanne synes at det var både dumt og litt flaut at Molde manglet noe som flere mindre steder allerede har, så hun bestemte seg for å gjøre noe med det selv. Hør mer om det snart her I frokostshowet.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, jeg har lyst til å skrike av full hals og synge med, men jeg vet at den tonen der, eller de tonene der, dem treffer I hvert fall ikke.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller, tror jeg.
0: Best å la være var Hunter X og EJ med Golden I frokostshowet på en tirsdagsmorgen. Riktig god morgen. Hyggelig at du hører frokostshowet. Vi skal... ut og springe litt randet, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper jeg at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en fløyt at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Ja, så det bare å delta, med andre ord.
1: Ja, hvis man orker å gå da.
0: Tur til Johanna Simoniel, reporter var Ulvil Due.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Ariana Grande heter dette Made You Love Me på 1.5. Det frokostshowet klokka 11 minutter på 8.1. Vi har snakket litt om paraplyet tidligere I dag, for det her definitivt en dag for paraply. I alle fall så lenge vindforholdene ganske rolige, så jo paraply en veldig kjekk sak å gå rundt med. Men skal du gå på Fort-TV, så la dem som går uten paraply kanskje få gå under taket da. Ja. I sentrumsområdet her.
1: Jeg synes det en hyggelig ting å gjøre.
0: Vi altså, har jo spurt tidligere I dag, da, hva det mest irriterende folk med paraply gjør? Hvis du har en melding til oss der, så kan du sende inn til oss på Snap, for eksempel.
1: Altid 1FM heter vi der.
0: Eller du kan gå innom 1FM.no og sende en melding derfra. Det verste dem som kommer gående med paraplyen som et eller mange spyd. Pass på øynene. Ja, den jo den klassiske da.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, noe av, eller, altså, jeg forundrer meg litt av og til over hvor lang tørketid en paraply har. Sånn her på huset kommer folk inn med paraply, og så I garderoben der, så holder det ikke å bare slå den sammen og la den stå og renne av seg på en måte.
1: Nei.
0: Den skal åpnes.
1: Ja, og så skal den ligge til tørk gjerne I flere dager.
0: Gjerne I flere dager.
1: Ja.
0: Så hvor lang tid trenger en paraply på å tørke?
1: Når vi først innom tørking av paraplyer, det jo det. Hvis man for eksempel står og ser på fotballkamp, det med at vi allerede har vært innom det, så står du ved siden av noen som har paraply, som synes at det begynner å komme mye regn på paraplyen, og bestemmer seg for å riste den, sånn at du får masse ekstra regn over deg, gjerne inn fra siden, sånn at sydvesten ikke holder
0: Eller at de holder den litt sånn trangt der, men du får ikke stå under paraplyen til nabopersonen, men du står akkurat sånn at det renner rett fra paraplyen og ned I nakken.

0: Salt fra Eva Max I frokost og vei på 1FM. Riktig god morgen, klokka 6 minutter på 8. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre, hvordan går det?
1: Ja, man kan jo ikke anten å klage når det tirsdag. Neida. God morgen også fra nyhetsdesken. Det litt sånn Homer og Kanari hva vi får inn av nyheter I dag. Her det liksom hele spektret som anmelder sin ankomst mer eller mindre kollektivt. Jeg tenkte jeg skulle bytte meg merke I tjenestenektangrepet mot Stortingets nettsider I går. Det jo sånn at det en russisk hackergruppe som har erklært Norge krig. Og de hevder de står bak dette angrepet. Det skal vi snakke mer om.
0: Ja, I lokaldelen av nyheten så skal det ikke dreie seg om så alvorlige nyheter eller litt positive nyheter, for Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det skal du få høre mer om, samt andre ting som skjer her vi bor. Tame Impala ganske straks med Dracula.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Molde får sitt eget rosasløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosasløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv, da.
0: Det sa 26 år gamle Johanna Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. oktober med start ved Molde Idrettspark. Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut.
2: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa. Det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFN. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: because it's you. Du hørte Bella Kay her på EDFM med låta I love it, I love it, I love it. Og det kan vi vel kanskje ikke si om værvarslet for I dag, eller været vi har på utsiden av vinduet. Det grått og vått I dag, og det skal det bli gjennom hele dagen. Ser ut som at det skal bli en like så våt og kanskje våtere dag I morgen.
1: Ja.
0: 13 grader på det varmeste I morgen, 15 grader på det varmeste I dag.
1: Ja. Det høst.
0: I hate it, I hate it, I hate it.
1: ja.
0: Som Bella Kay ikke ville ha sagt det.
1: Nei, hun litt I motsatt ende der.
0: Det det. Men ja. Nei da, det går greit. Vi får finere dager igjen. For eksempel fra torsdag. Torsdag og fredag ser fin ut akkurat nå I alle fall. Med 14-15 grader og oppholdsvær og noen glimt av sol igjen.
1: Gleder meg.
0: Bare å glede seg. Det Taylor Swift nå.

0: Pretty Hero fra Taylor Swift. Dette frokostshowet på 1FM. God morgen. Ja, vi skal snart innom en, skal vi kalle den en helte? Jeg lurer på om vi skal gjøre det, for når Molde herja og vant 5-1 over HamKam på søndag, så var det en kar der som skårte 3 av Moldes mål.
1: Det ikke Trent, eller?
0: Ja, det ikke hva anti-hero det, mer som en hero, si.
1: Ja.
0: Ja, vi skal høre hva RB-sporten har å si om Trent ganske snart her I frokostshowet, så heng med.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1 og Trent Connor Dorsey skårte 3 av målene. Vi skal innom RB Sporten en liten tur som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
1: La oss snakke litt om Trent da. Altså nå det jo bare holden på banen. Skårer hvert 24. Minutt, det?
2: Han på siste 214 spilleminutter. Og det riktig nok noen overtidsminutter her da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutt.
1: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det viljubel. Andre målet, da det sånn parselig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørtillit
3: da. Man hadde satt han.
2: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. At han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
3: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og det, da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
2: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
1: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt. Og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker... veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
0: Det var et utdrag fra ukas episode av RB Sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: Die der fra Shakira.
1: Åh, det så gøy når det henger seg opp.
0: Ja, det frokostshow her på 1.5, og det kommer nedslående nyheter på morgenen I dag. SSB, altså Statistisk sentralbyrå, ja. De tror at styringsrenta økes en gang til med 0,25 prosentpoeng I høst.
1: Oi, oi, oi, nå blir det dyrt å bo.
0: Ja da. Det før det kommer fire kutt gjennom 2027 og 2028.
1: Åh, dette så irriterende, for dette sier de hver gang, men kommer jo ikke. Det så kutt da.
0: Ta med litt gode nyheter hvis at de mener at de har gode nyheter å komme med. Det her blir som en, sånn, en siste smell før belønningen kommer.
1: Jeg synes det blir ulv-ulv.
0: Ja, det blir litt, mer litt sånn å få beskjed av tannlegen at du skal bare bore en gang til, og så blir alt bedre.
1: Ja.
0: Ja. Få satse på det.
1: Da, det og neste bedre. Gang du kommer så det bare sånn, skal vi se, det var en liten...
0: Nei, det var tull det her.
1: Ja, det må vi nesten tette. Ja.

What's Love Got To Do With It? Kygo og Tina Turner I frokost og vei på NFM og har en fin start på denne tirsdagen som blir litt grå og våt. Men den inneholder uansett litt nyheter som hver halvtime her I frokostshowet. Nærmer oss halv ni nå. Det skal blant annet dreie seg om en russisk hackergruppe som har erklært krig mot Norge. Og Molde får sitt eget rosa sløyfe løp I høst. Men aller først, Another, sammen med

0: Molde får sitt eget rosasløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosasløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
0: Det sa 26 år gamle Johanna Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober med start ved Molde Idrettspark. Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut.
2: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa. Det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Self-aware, Temper City. Dette frokostshowet på 1FM på en tirsdagsmorgen, 8:06. God morgen. Det ser grått og vått ut I dag. Det føles grått og vått, så ja, det grått og vått, rett og slett.
1: Ja, og sånn skal det være gjennom dagen I dag.
0: Og morgendagen.
1: Ja. Tar en to på rad der.
0: Før det blir opphold, ja, det blir to på rad igjen torsdag og fredag med oppholdsvær.
1: Herlig.
0: Ja. En del regn utover dagen, rolig vindforhold, mer regn I morgen. I morgen skal vi ha regn på samme nivå som det var meldt til I dag. Mulig at det kom en del I løpet av natten, sånn at vi har gjort ferdig det aller grøvste I dag, jeg vet ikke.
1: Sats på at det gjør det samme for I morgen, da.
0: Vi får satse på det. Jugel ganske snart med Movin' to the Sun. Heng med.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bugle, sammen med Øltrande Tei. Du hørte Moving to the Sun I frokostvei på N5841. God morgen. Altså, du har sett filmen før. Du vet hva som skjer. Skal du da gå og se filmen en gang til?
1: Selvfølgelig, hvis du likte den.
0: altså, greien at du har jo allerede I sommer vært på Karpe sin avskedskonsert, og nå plutselig så har jo nyheten dukket opp om at Karpe jo, de skal ha konsert I Ålesund neste sommer.
1: Ja, og gjett om jeg egentlig klar for å bestille billett på torsdag da.
0: Ja, skal man betale masse penger for å se en konsert man allerede har sett? Bare for dette denne gangen så det litt nærmere enn Karpe. Sist.
1: Det ikke det som hovedissuen I huet mitt. Nei. Det jo faktisk sånn, skal jeg presse meg fram I køen og bestille den billetten når jeg har sett den konserten allerede? Det kommer til å bli utsolgt på 0,9, og det finns folk der ute som ikke har opplevd dette her.
0: Så dilemma rett og slett at du ikke vil ta fra andre muligheten til å se det som du allerede har sett og få den opplevelsen?
1: Det akkurat det, fordi det var altså helt magisk. På Ekeberg-Skeletta tidligere I sommer.
0: Ja, men tenk om den konserten I Ålesund, hvis du skulle få tak I billett dit, ikke når like høyt opp som den opplevelsen du hadde I Oslo på Ekeberg-Skeletta.
1: Det Karpe.
0: Ja, ja, men...
1: De leverer jo hver eneste gang. De hadde jo 10 konserter på rad I Oslo Spektrum.
0: Ja.
1: Dag etter dag.
0: Du var ikke
1: leverte.
0: På alle dem.
1: Nei, jeg var ikke det. Nei. Men jeg har jo sett de, var da 5 ganger før. Mhm.
0: Men altså, hvordan var været og slik ting på Ekebergsletta når det var I sommer?
1: Det var jo meldt helt elendig vær den dagen jeg var der ja. Men det var ganske fint vær helt fram til konserten var I ferd med å avslutte konserten til Karpe var I ferd med å avslutte da kom det altså vi hadde sett noen lynnedslag rundt omkring I Oslo gjennom hele konserten men akkurat mot slutten der så vi at alle skyene med lyn I kom mot Ekebergsletta så da begynte vi sånn sakte men sikkert å bevege oss derfra og akkurat det vi satt oss I en taxi fordi vi ikke fant T-banen, da slo lynet ned rett I nærheten, Oi. For det ristet under føttene I bilen.
0: Så på seg. Ja. Ok, så da var det liksom ikke en solfylt opplevelse, og liksom alt var helt perfekt, så det kan bli mer perfekt I Ålesund. Jeg tenkte at det større sjanse for at den regner
1: bort. Hvis det været du drar for, så det kanskje ikke Ålesund Nei, du satser på.
0: Nei, det, og det har du jo rett til, ja, men Ålesund jo nærmest da. Det Skutvika, 90 I juni neste år.
1: Ja, det jo håp.
0: Ja, selvfølgelig kan det være håp. Ja, kommer du til å stille deg og ta fra noen andre muligheten til å få oppleve Karpe, eller?
1: Jeg er stygt redd for det, altså.
0: Hvis det ikke, så kommer FOMO'en til å henge alt for høyt der.
1: Ja, men ja. Altså, det som også har gått opp for meg her jo at jeg visst nok mer rutinedrevet enn jeg trodde I utgangspunktet. Fordi akkurat når det kommer til konserter og sånn, så har jeg ingenting imot å drive... altså, å dra på konserter der jeg vet hva jeg får på en måte.
0: Ja, du får det her.
2: Jeg har sett

0: Topika i 7S. Du hørte Breaking Me her på 1FM. Du hører frokostshowet. Klokka nærmest 9. Vi skal snart ha nyheter. Og Endre, du sitter med et spennende politisk spørsmål.
1: Ja, jeg tror jeg har det politiske spørsmålet langt de fleste interessert I. Ja, så det ikke politikk engang. Det bare føles litt sånn. Det handler om styringsrenten. Norges Bank jo sånn sett upolitisk og skal ikke styres av Finansdepartementet eller Stortinget. De tar sine egne beslutninger. Og hva skjer med styringsrenten? Vel, den skal oppover, og så skal den oppover litt til og enda litt til. Men fra 2028 så skal den kuttes hele veien ned til 3,5%.
0: Ja, det gjenstår å se da. For den lokale delen av nyheten så skal du blant annet få høre at Molde får sitt eget rosa sløyfeløp.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde får sitt eget rosasløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosasløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
0: Det sa 26 år gamle Johanna Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. oktober med start ved Molde Idrettspark. Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut.
2: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdagen. Variert, lokalt og vakkert.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mr. Know-it-all. Terje Svims I frokostvær på 1.5. Klokka har passert 9 med 5-6 minutter, så ute så det fremdeles grått og vått, så været I rute.
1: Yeah!
0: Yeah, skal renne litt I løpet av dagen I dag. Det skal det også I løpet av morgendagen. I dag så får vi bare 15 grader på det varmeste. Ja, 16 har det gått opp det nå. Oppjustert, faktisk.
1: Yes.
0: 13 grader på det varmeste I morgen. Så blir det oppholdsvei torsdag og fredag, sånn stort sett I alle fall. Det som det ser ut akkurat nå. Du, I morgen så det køppkamper rundt omkring I Norges land.
1: Det køpp, ja. Køpp køpp.
0: Ja, det kan være farlig.
1: Hvor smeller køppbomba I morgen?
0: Det, jeg håper ikke han smeller opp I Trøndelag. Molde skal jo dit opp for å spille mot Tiller.
1: Trygg lade, I hvert fall.
0: Trygg lade, mener jeg.
1: Ja.
0: og så får treff besøk av Hødd oppe på Reknesbana. Og der kommer det noe stikk nå. Fra Oltedala og gjengen I Oi. Retning Sunnmøre. Vi skal ta en liten kikk på det, om ikke så alt for lenge. Først mer musikk og litt rand av wake-up-call fra I morges og sånn.

0: Hverdagen I frokostshowet sånn cirka 7.20 driver vi og ringer til folk og sier gratulerer med dagen her I dagens bursdagskake. Vi kaller det for Wake Up Call. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Vi sender hilsener I samme slengen og vi, og I dag så gikk det hilsen til Laura Kiara Merten som blir 20 år og Marion Morwood som blir 22. Men den som stakk av med kaka I dag, det var Jeanette Rønning på 40-årsdagen.
2: Hallo, det Jeanette.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk.
0: Det en wake-up call fra NFM, du våken?
2: Ja da, ja da.
0: Det
2: det, ja. Det, ja.
0: Skulle bare sjekke vi. Bra
2: ja, det. Det var like lurt.
0: Ja.
1: Du får gratulere deg med titlen Kvinne I 40-åra.
2: Ja, ja. Sånn har det blitt.
1: ja, sånn har det blitt. Og sånn, hvordan kjentes det ut å høre?
2: Nei, det var sjokkerende det.
0: Våkne opp til sjokkerende nyheter I dag, da.
2: Ja, ja, sånn. Sånn var det, bare å slå opp øynene og få det på.
1: Ja,
0: få det på, ja. Det BFF Marianne som har meldt det på.
2: Ja, hør der. Det ikke typisk.
0: Det kan hende det.
1: Og hun sunga det, titeren.
2: Mm. Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja. Nei, sånn, det ikke så sjokkerende for å si det slik.
0: Og skriv at du ei som gir så mye til dem som rundt, og ikke minst lokalsamfunnet, med ditt store engasjement.
2: Åh, ja.
0: Ja.
2: Kjekt.
0: Hva som engasjerer deg, Jeanette?
2: Nei, alt. At alle skal ha det bra. At vi har liv på bygda, og ting skjer for alle andre, det viktig.
0: Ja, helt enig. Blir det noe liv på bygda I dag, da?
2: Det blir vel sånn som det bruker å være. ja. Jobb og kanskje en bedre middag I kveld.
1: Blir det liv på bygda til helgen, da?
2: Det har nå vært liv på bygda, med dyregod hvertfall. Oh, ja. Så lever vi ikke på det enda.
0: okay.
1: Så det blir ikke noe stor feiring av at du har fått ny tid til?
2: Nei, jeg tror vi må spare litt på det til støvelegse.
1: Ja.
0: vi sender kake din vei, Jeanette, og håper at du får en nydelig feiring I dag.
2: Ja, tusen takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
8: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
9: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
10: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikssalen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre

0: Se deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Brian sammen med Jelly Roll. Du hørte Bloodline her på 1FM, 17 minutter over 9. God morgen. I morgen så spilles det en del cupkamper som vi skal følge her på 1FM. Vi har blant annet en spennende kamp oppe I Trøndelag. Trygg Lade mot Molde. Starter klokka 18 I morgen. Får du direkte på 1FM, og vi skal også følge med sending på rbnett.no. Jeg har også reporter på plass oppe på Reknesbana for treff dem skal ta imot Hødd.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det blir det, og Oltedal, Magnus Oltedal, han jo trener for treff, han jo ute og sender noen stikk I retning Ulsteinvik nå.
1: Oi, ja. Hva han sier?
0: Ja, han sier at det skiller vel nøyaktig en divisjon mellom oss, altså Hødd ligger jo I divisjonen over da. Ja. Men vi har stort sett bare moldensere og lokale spillere her nå. De har endret profilt radikalt. Vi tenkte å invitere til sånn flerkulturell aften, sier Oltedal. Det nesten ingen nordmenn igjen på Hødd. Blant annet så har de en del danskere.
1: Ja.
0: Og dansk trener Ivar Paulsen. Så de, Oltedal, sier at de har kjøpt inn danske pølser, sånne røde, tynne, til ære for Hødd. Det så mange danskere der. At de skal føle seg hjemme. Lever på steg har vi også. Kanskje får de litt Tuborg etter kampen, sier treftreneren.
1: Må jo ikke gjøre det så komfortabelt for dem. Da kan det jo hende at de presterer og går videre I cupen.
0: Ja, eller om de skulle vinne, så ble jo danske pølsa fast inventar oppe på Reknes.
1: Ja, ikke. Det kan hende.
0: Vi har I alle fall, altså det kan gå av køppbomba bare her og der.
1: Mm-hmm.
0: Kan det gå av en liten køppbombe på Reknes? Det blir ikke sånn kjempestor, da. Det en divisjonsforskjell.
1: Ja, og Treff har jo gjort det bra, gjorde det jo sinnssykt bra mot Molde I fjor.
0: Det var utrolig spennende.
1: Ja, det var jo en straffekonkurranse som varte nesten like lenge som kampen.
0: Ja, helt sprøtt. Det verste jeg har vært borte I, faktisk.
1: Ja, det var nervepirrende greier.
0: Helt rått. Men hvis Molde gjør jobben oppe I Trøndelag og Treff gjør jobben på Reknesbanen, så kan det jo kanskje bli Molde-treff igjen da, I neste runde.
1: Ja, men da det trekning, så det vet vi jo ikke noe om.
0: Nei, det vet vi ingenting om. Det trekning. Så det er ikke bare at de tar og setter opp sånn som de gjør før I tiden. Vi skal til Ramón Veno her I frokostshowet.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var David Guetta sier av det med Flames I frokostshowet på 1.5 snart halv 10. Vi tar en oppdatering på nyheten ganske snart, og Endre skal blant annet snakke litt om rente. Først opp, men så kan det komme noen kutt. Det skal du føre mer om. Og så skal du føre om Molde som får sitt eget rosa sløyfeløp I høst, etter at en ung jente fant ut at «Hei, hvorfor I all verden har vi ikke det da?» Så tok hun initiativ til det selv. Men aller først, Pink Panthers, Stateside og Sara Larsson.

0: Molde får sitt eget rosasløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosasløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg det så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv, da.
0: Det sa 26 år gamle Johanna Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober med start ved Molde Idrettspark. Det gamle sykehuset på Lundavang I Molde nå ferdig tømt. Mye inventar tatt ut for gjenbruk, blant annet til sykehusene I Ålesund og Kristiansund. Også lokale aktører har hentet ut skap, skjermer og annet utstyr. Molde Brann og Redning har dessuten hentet senger som skal sendes videre til Ukraina gjennom organisasjonen NUBAS. Det som står igjen I bygget blir ikke tatt ut.
2: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Midnight Sun, du hørte Sara Larsson I frokost og var her på 1FM. Det blir grått og vått I dag, det grått og vått, det kjennes grått og vått ut. Så det det vi skal leve med, ser som det kanskje blir litt mindre nedbør I en liten periode her. Litt opphold, så sånn midt på dagen mellom 12 og 15, før det regner mer. Rolige vindforhold og cirka 16 grader på det varmeste morgendagen. Regn stort sett gjennom hele fjøla, og ja, litt opphold til kvelden, kanskje.
1: Bitt litt grann mer vind nå.
0: Ja, bittelitt. Ja. Ikke store mengder vind, rolig vindforhold I dag og relativt rolig I morgen også. Ikke noe sånn kjøk og hauses oppover.
1: Nei,
0: det ikke det.
1: Vi tåler det.
0: Vi skal snart ut og springe. Bli med.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du hørte Ray I frokostshowet her på 1FM. Da Johanne Simon Gjell oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget noe feil med Tone Falle, beklager det, men oppdaget I alle fall at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender. Så nå håper at mange vil være med på et lavterskeløp der alle kan delta. Uansett om man vil gå eller jogge eller hva man vil for å støtte brystkreftsaken. Vi skal opp på Molde gamle stadion en liten tur. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen der oppe.
1: Johanne, hva vi gjør nå?
2: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
1: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
2: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpegler av folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
1: Hvor kommer engasjementet fra?
2: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Det sa Johanne Simon Gjell på 26 år, som har tatt initiativ til Rosa Sløyfeløp I Molde. Reporter var Ulvil.

0: Sjelen fra Delara I frokostshowet her på 1FM. Skal vi få opp stemninga litt, kanskje? Kanskje det duka for litt allsang?
1: La oss dra på med
0: Justin Timberlake. Can't stop the feeling!
1: Ja!

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Kjelsås fra Mokoser og Ari Barbora her på 1FM straks 10 og snart skal vi ha nyheter, Endre.
1: Ja da, og vi skal snakke medier I oppdateringen og klokken 10, og det handler om aviser spesifikt. Hvordan går det med avislesingen? Ja, noe går opp og noe går ned, kan du si. Jeg skal gi deg detaljene om ikke så lenge.
0: Ja, ved lokalnyheten så skal det blant annet dreie seg om et stikk fra Reknesbana I retning Sunnmøre og Hødd. Etter nyheten så fortsetter vi med lunchbeat, musikk mens du jobber. Jeg tar de to første timene, og han tar de to neste.
2: Kalle tar et middagsrøsje fra to.
0: Snakkes.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Rett før klokka 10 nå ble det meldt om et trafikkuhell I rundkjøringa ved Lergrovik på Åre. Der kan det være noen trafikale utfordringer. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen. Han spøker også med at Treff har kjøpt inn danske pølser til ære for Hødds danske trener og spillere. Men Oltedal understreker at han har stor respekt for Hødd, som spiller en divisjon over Treff. Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simoniel som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
2: Det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
1: Det sa 26 år gamle Johanna Simoniel. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober med start ved Molde Idrettspark.
3: Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% poeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Hei, dette Made You Love Me, Ariana Grande, her på 1FM, der lunchbeat. Velkommen skal du være til musikk, mens du jobber etter Sten og blir de to første timene av lunchbeat. Ja da, september har bestemt seg for å være september I dag. Det grått og vått, men her inne så det heldigvis tørt, varmt og fullt av hits som vi skal kjøre på med. Regn I dag og regn I morgen.

programmet har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Politiet rykket ut et trafikkuhell på Åre I formiddag. Uhellet skjedde I rundkjøringen ved Legruvika rett før klokka 10. Ifølge politiets operasjonssentral mistet en fører kontroll over bilen på vei ut av rundkjøringen. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen. Han spøker også med at Treff har kjøpt inn danske pølser til ære for Hødds danske trener og spillere. Men Oltedal understreker at han har stor respekt for Hødd som spiller en divisjon over Treff. Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
0: Det sa Johanne Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober.
2: Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig I andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Gone, gone, gone, Teddy Swims sammen med Tones and I og ikke minst David Guetta I lunsjbitt musikk mens du jobber her på 1FM. Fortsett straks med Shakira sin Die Die og også noe av Luis Capaldi på vei.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk planter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Rytmen av Romsdalen.

0: The Beacon, Blinding Lights. Dette NFMs lunchbit, musikk mens du jobber. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Kommer din vei om litt.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Politiet rykket ut et trafikkuhell på Åre I formiddag. Uhellet skjedde I rundkjøringen ved Legruvika rett før klokka 10. Ifølge politiets operasjonssentral mistet en fører kontroll over bilen på vei ut av rundkjøringen. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget fordi han mener Sundmøringene har få lokale spillere igjen. Han spøker også med at Treff har kjøpt inn danske pølser til ære for Hødds danske trener og spillere. Men Oltedal understreker at han har stor respekt for Hødd som spiller en divisjon over Treff. Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
2: Det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
1: Det sa Johanne Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober.
3: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Temper City, Got Yourself Aware, rett om klokka 11 på en tirsdags formiddag. Dette lunch beat musikk mens du jobber. Grått og vått stikkord for dagen I dag, også for morgendagen for så vidt også. Det blir skyavær med regn. Vi opp mot 16 grader på det varmeste I dag, 13 grader på det varmeste I morgen, før vi får et par dager med oppholdsvær torsdag og fredag, så det blir bedre. 1 FM.

Kygo sammen med Kelly Dog Griffin til Save My Love her på NFM's Lunch Beat musikk mens du jobber og innimellom så serverer vi også nyheter det skal vi gjøre igjen når klokka blir 11:30 og jeg synes det litt befriende og litt herlig når folk innenfor fotballen tør å sende noen stikk I en eller annen retning nå det treff som sender stikk mot Sunnmøre mot Hødd og Ulsteinvik ja, hvorfor får du høre I nyheter når klokka blir 11:30

0: Litt før klokka 10 formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen personer skal blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet opprettet sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere igjen. Han spøker også med at Treff har kjøpt inn danske pølser til ære for Hødds danske trener og spillere. Men Oltedal understreker at han har stor respekt for Hødd, som spiller en divisjon over Treff. Molde får sitt eget rosa sløyfeløp I høst. Det 26 år gamle Johanne Simon Gjeld som har tatt initiativet etter at hun savnet et sånt løp I byen.
1: Det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det og Kleiva har det. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv.
0: Det sa Johanne Simon Gjeld. Løpet arrangeres søndag 11. Oktober.
2: Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Impala med Dracula. Liker den låten der, altså en av mine favoritter om dagen. Jeg håper du likte den også. Harry Styles, American Girls kommer din vei om litt. Astrid S kommer også Bruno Mars. Og ja, det blir mer musikk mens du jobber ganske straks.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

fall in love. Det var Astrid S med Years her på 1FM, musikk mens du jobber, lunch beat, fortsett helt til klokka blir to. Men etter klokka 12 nå, så det Hanne som tar over stafettpinnen.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: ser oppstartsbudstikket.
1: Litt før klokka 10 i formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen personer skal blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet oppretter sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbanen I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen.
2: Tenkte å invitere til sånn flere kulturelle aften, for det, det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd.
3: Bare dansk.
2: Nå var det fire fra start I går, og da det to lokale. Så ja. Nå blir det faktisk lokallaget-treff mot innflyttelaget Hødd. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Så... Få litt pils etter
2: gang. Ja, det Tuborg Classic.
3: Ja, Tuborg Classic.
1: Det sa Magnus Oltedal og Kjetil Tøsse som gledde seg stort til morgendagens cupkamp. Molde møtte Trygge Lade oppe I Trondheim, og den kampen får du direkte på 1-5. Vi skal også følge kampen til treff.
4: Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med I administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
5: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
6: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

disse formiddagen. Jeg heter Hanne, sier takk til Stian som har ført deg frem hit. Det grått og vått I dag. Grått og vått ser ut at det blir I morgen også. Vinden den skal være forholdsvis rolig. I dag får vi 16 grader på det varmeste, og I morgen som det skal regne stort sett gjennom hele dagen, så det ventet 13 grader på det varmeste. Det gledelige her vel at vi skal få opphold og kanskje til og med glimt av sol både torsdag og fredag. Så vi får bare holde ut og ta det som det kommer. Og det lunsjbit musikk mens du jobber. Vi tar med Smith & Tell. Her Hotel Walls.

Delara med Himmelen brenner. Det trenger vi ikke akkurat å bekymre oss for I området vårt I dag Hvis vi skal se positivt på det grå været Det ingen fare for brann på himmelen Det regn som holder den slukka Men apropos ting som brenner på himmelen Sola, her Sara Larsson

Alltid hits.

driver av håret på en tirsdag formiddag. Vi heter alltid 1FM på Snapchat, det som mulig å sende inn melding via nettsida vår 1FM.no, mens vi danser til Another 54 Ultra. Talk to you!

To be loved. Det var Lizzo I Lunchbeat musikk mens du jobber og mine tanker går til deg som jobber utendørs I gråværs tirsdagen. Jeg håper

0: Litt før klokka 10 formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen personer skal blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet opprettet sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbanen I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere igjen.
1: Tenkte å invitere til sånn flerkulturell aften, for det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd.
2: Bare dansk.
1: Nå var det 4 fra start I går, og da det 2 lokale. Så ja. Nå blir det faktisk lokallaget-treff mot innflyttelaget Hødd. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta I leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Så... Få litt pils etter
1: kamp. Ja, det Tuborg Classic.
2: Ja, Tuborg Classic.
0: Det sa Magnus Oltedal og Kjetil Tøsse som gleder seg stort til morgendagens cupkamp. Molde møter Trygg Lade opp I Trondheim, og den kampen får du direkte på 1FM. Vi skal også følge kampen til treff.
3: Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot 3 tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en 4. Norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: The Sun, Hugel, Imal, Angel og Ultronate. Absolutt en tankegang jeg kan like på en tirsdag hvor det grått vær her. Altså, skulle vi ikke bare tatt og pakka sammen og flyttet til der sola skinner? Det en vibe jeg liker her da, I musikken. Jeg tror vi skal holde litt på den, ja. The Bowser venter snart og Magnetic.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
0: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra skoleeie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

I love it, I love it, I love it fra Bella Kay I Lunchbeat musikk mens du jobber her på 1FM. Jeg heter Hanne, ser at klokka begynner å nærme seg ett nå. Det betyr at vi skal samles om nyhetene. Du får både lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir ett. Og utenom det så skal vi selvfølgelig fortsette med det vi holder på med her, som å gi musikk mens du jobber. Forhåpentligvis som en slags motivasjon I regnværsdagen som det viser seg at det den.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Litt før klokka 10 i formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen personer skal blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet opprettet sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbanen I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen.
2: Tenkte å invitere til sånn flerkulturell aften, for det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd. Nå var det fire fra start I går, og da det to lokale. Så ja. Nå blir det faktisk lokallaget Treff mot innflyttelaget Hødd. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Så... Få litt pils etter
2: gang. Ja, det Tuborg Classic.
3: Ja, Tuborg Classic.
1: Det sa Magnus Oltedal og Kjetil Tøsse som gleder seg stort til morgendagens cupkamp. Molde møter Trygg Lade opp I Trondheim, og den kampen får du direkte på 1FM. Vi skal også følge kampen til Treff.
4: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
5: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
6: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
7: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
9: Flip.

kjenner at jeg ganske enig med Ramon her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke noe vits det, vet du, når stemningen god. Skulle ønske stemningen var like god når det var snakk om vær, men det grått og trist med en del nedbør for dagen I dag. Det skal bli 15 grader på det varmeste. Ser ikke noe bedre ut for I morgen. Da blir det også regn og grått vær. Vi skal få 13 grader på det varmeste, men etter det så skal vi få litt mer det vi fortjener. Da blir det oppholdsvær, til og med glimt av sol utover både torsdag og fredag. Hvor det sånn at vi har den gulrota fremme der. Dette lunsjbit, det musikk mens du jobber, så da burde vi vel dra I gang med noe musikk da. Få på noe Olivia Rodrigo denne tirsdags formiddagen. Her Driver's License.

I knew it, I knew you I lunsjbit musikk mens du jobber. Og en ting jeg liker litt innimellom, det å leve I fornektelse. Og det tenkte jeg at vi skulle gjøre med neste låt ut. Altid For på et eller annet tidspunkt så det for dumt å sitte og klage og sutre over været, så da får vi bare late som det sommer da. Her Shakira og

0: bitches. Det
1: var bare Shawn Mendes som meldte fra at han må sys eller lappes sammen når det mangler noe kyss, klapp og klem der. Utrolig romantisk altså. Håper du har en fin tirsdag her I lunsjbit. Du får musikk mens du jobber her hos meg. Jeg heter Hanne Ire, Pink Pantress og Sara Larsson. Dette States.

beskrivelse av et typisk situationship her. Emma Steinbakken og Signe Vo med Alle vil til himmelen, der de har laget en hyllest til Timbuktu, som opprinnelig har låta da. Det lunchbeat musikk mens de jobber. Du får snart med deg lokale nyheter og riksnyheter også. Først Alex Warren, internettfenomenet. Her har du Fever Dream.

0: Litt før klokka 10 formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen person har blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet oppretter sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen.
1: Tenkte å invitere til sånn flerkulturell aften, for det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd. Nå var det fire fra start I går, og dermed det to lokale. Så nå blir det faktisk lokallaget Treff mot innflyttelaget Hødd. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Så... Få litt pils etter
1: kampen. Ja, det Tubor Classic.
2: Ja, Tubor Classic.
0: Det sa Magnus Oltedal og Kjetil Tøsse, som gledde seg stort til morgendagens cupkamp. Molde møtte Trygg Lade oppe I Trondheim, og den kampen får du direkte på 1FM. Vi skal også følge kampen til treff.
3: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Din ga da rain me in I lunchbeatmusikk mens du jobber. Henger du med videre så får du den ærlige oppfatningen av, ikke av Harry Styles, men den ærlige oppfatningen Harry Styles har av amerikanske damer.
1: NFMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Hva var det vi gjorde?
2: Penger og plastikk planter. Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

helt borte I glemselen, men det var deilig å finne den igjen. Det var deilig å høre den igjen. Klingande med jubel I lunchbeat musikk mens du jobber. Håper du har en fin tirsdag, holdt på å si, på tross av været. Vi koser oss I hvert fall her inne med herlig musikk. Du skal snart få med deg Ed Sheeran. Han har fokus på dårlige vaner, eller uvaner som det gjerne kalles. Først David Guetta, Teddy Swims og Don't Deny. Her Gone, Gone, Gone.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
4: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Feber City og Self Aware. Klokka den 2:05. Det blir lokale nyheter og riksnyheter. Og etter det så det Kalle som tar deg gjennom ettermiddagsrøsje her på 1 og 5. Jeg heter Hanne. Vi høres.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Litt før klokka 10 formiddag mistet en bilfører kontrollen på vei ut av rundkjøringen ved Legrovik. Ingen person har blitt skadd og bilen kunne kjøre videre, men føreren har fått påbud om å skifte bakdekk. Politiet oppretter sak på forholdet. Treff håper på køppbombe på Reknesbana I morgen da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener Sunnmøringene har få lokale spillere igjen.
2: Tenkte å invitere til som flerkulturell aften, for det jo nesten ingen nordmenn igjen på Hødd. Nå var det fire fra start I går, og dermed det to lokale. Så nå blir det faktisk lokallagetreff mot innflyttelaget Hødd. Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Så... Få litt pils etter
2: gang. Ja, det Tubor Classic.
3: Ja, Tubor Classic.
1: Det sa Magnus Oltedal og Kjetil Tøsse, som gledde seg stort til morgendagens cupkamp. Molde møtte Trygge Lade opp I Trondheim, og den kampen får du direkte på 1FM. Vi skal også følge kampen til treff.
4: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
5: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Tobias Sten starter ettermiddagsrushet. For omstanden I morgen det ventet makstemperatur på 13 grader, og det blir nok noen flere små regnbyer I vårt område.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
6: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10. Alltid lav,
7: alltid hit. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Sigrid sin Strangers, dette middagsrushet på 1 av 5. Det et par ting som oppe I den store debatten I vårt område nå. En ting Kjell Inge Røkke sitt kjøp av Lundavang. Det skaper godt engasjement, men også rundt flyplassen vår. Det jo flere som bekymret for at flyplassen vår kan bli nedlagt. Nå har næringslivsleder Erik Berg, han har vært veldig viktig for Molde og omegn opp gjennom årene. Han har et stort leserinnlegg på RBNet. Vi må slå ring om flyplassen vår. Det mange som jobber hardt for flyplassen vår, og vi må jobbe sammen godt for at vi skal beholde flyplassen. Og han har veldig tro på flyplassen vår. Det bra.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier til Omtrent Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet I Molde skal behandle saken I ettermiddag. Leo Østigård mer den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut I kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før det venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og treff håper på cupbombe på Reknesbana I morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd, og omtaler treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
1: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: I Romsdalen I morgen så det nok ventet enkelte små regnbyer utover hele dagen som spredt utover dagen og en makstemperatur på 13 grader.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hva var det vi gjør? Penger og plastikkplanter.
3: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. Juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier til Romsdals Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet i Molde skal behandle saken i ettermiddag. Leo Østigård mer den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut i kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før det venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og Treff håper på cupbombe på Reknesbana i morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk i retning Hødd, og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
2: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Postei, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFN for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ariana Grande startet 10-2 over et middagsrøsje. For morgendagen det ventet periodevis regnbyer og overskyer, og temperaturer opp I 13 grader.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Altid nær, alltid
1: hits. Altid hits. En FN. Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Radio Nova sin I Just Might. Ettermiddagsrushet, du klar for konkurranse? Du klar for å gjette året vi skal fram til? Jeg skal gi deg noen stikkord nå før jeg spiller en av låtene som var de store hitlåtene det samme året. Kjell Magne Bondevik dannet sin andre regjering I Norge på dette året her, og terrorangrepene mot USA fant sted 11. September, altså 9. I 11. Og Molde fotballklubb slo Kristiansund 9-0 I cupen samme året som Destiny's Child og Survivor var hit.

0: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier til Romsdals Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet I Molde skal behandle saken I ettermiddag. Leo Østigård med den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut I kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før det venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkam på søndag. Og treff håper på cupbombe på Reknesbana I morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd, og omtaler treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
1: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Postei, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Wake up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Sindre Kjelmland her.
2: Jo, for her, her kommer målet.
1: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Rytmen av Romsdalen.

Shakira sin Die Die, det fotballlåt, og da kan vi jo minne om morgendagens kamp. Molde skal spille køppen mot Trygla, det 18.00, og NFM sender hele kampen direkte.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i intime Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Helse Romsdals Budstikken.
1: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier i Romsdals Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet i Molde skal behandle saken i ettermiddag. Leo Østigård med den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut i kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før de venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og Treff håper på cupbombe på Reknesbana i morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk i retning Hødd, og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
2: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føle seg hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Heisan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart. Og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

University og Self-Aware ettermiddagsrøsje. I løpet av denne timen her skal vi gi det to fra en artist, og jeg har plukket ut en kanonbra artist. Harry Styles skal ha to fra en litt senere. Før det, Smith & Tell and Loud & Luxury.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Harry Styles sin Aperture. Det var første låta av to. Jeg plukket frem med en til, og dette har vært en av Kalle sine store favoritter for tida. Dette Harry Styles sin American Girls på NFL.

0: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier til Romsdals Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet I Molde skal behandle saken I ettermiddag. Leo Østigård mer den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut I kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før det venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og Treff håper på cupbombe på Reknesbana I morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk I retning Hødd, og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
1: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Postei, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Bare 2 av 10 asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

Della Case in I Love It. Det går bra for sportsutøverne I vårt område. Niklas Ødegaard har jo fått mye spilletid hos Molde fotballklubb de siste kampene, og han nå blitt belønnet med å tatt ut på U21-landslaget. Han og 22 spillere skal spille kamper for U21-landslaget til Norge. Det går også bra for håndballjentene til Molde Elite. Torine Dalen og Kristin Lorås Eriksson begge tatt ut på det norske rekruttlandslaget.

0: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier i Romsdals Budstikke at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet i Molde skal behandle saken i ettermiddag. Leo Østigård mer den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut i kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før de venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og Treff håper på cupbombe på Reknesbana i morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Oltedal sender nok en stikk i retning Hødd, og omtaler Treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
2: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tyne, vet du, til ære for Hødd. De skal føles hjemme. Posta, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
3: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Western of it all. Det ettermiddagsrushet. Vi har det ganske greit vi, selv om vi har hatt litt overski av noen regnbyer I dag også. Kommer opp herlige låter fra Somber og Kygo. 1 FM

0: Record. Det interessant å følge med I nyhetsbildet og engasjementet som mange har rundt flyplassen vår. Det har vært mange leserinnlegg, og det også dem som veldig bekymret og redde for at vi kan miste flyplassen. Det siste innlegget har jo kommet fra gründer Erik Berg, som har stått for veldig mye bra, som vi har hatt I vårt område opp gjennom mange årene. Og han slår ring om flyplassen og mener at alle skal gjøre det, og at vi sammen skal jobbe for at vi skal beholde flyplassen, og mener at det mange som gjør en god jobb for flyplassen vår, og som har gjort det opp gjennom mange år. Så jeg leser innlegget som på Arbeidet, så den veldig klar på. Nå skal vi alle slå ring om flyplassen vår, og det ganske enig I.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt I nær, alt I hits.

0: En ekspert på offentlige innkjøp mener at Molde kommune neppe kan inngå en direkte avtale med Kjell Inge Røkkes selskap om helsehus og omsorgsboliger på Lundavang. Robert Myhre sier omtrent bustikket at reglene normalt krever konkurranse når byggene enda ikke oppført. Formannskapet I Molde skal behandle saken I ettermiddag. Leo Østigård med den første norske landslagstroppen etter VM. Åndalsnesingen skal ut I kamp mot Danmark og Portugal på Ullevål, før det venter bortekampen mot Wales og Portugal. MFK-spiller Niklas Ødegaard tatt ut på Norges U21-landslag. Han har fått mye spilletid for Molde den siste tida, og spilte hele kampen som midtstopper da Molde slo Hamkamp på søndag. Og treff håper på cupbombe på Reknesbana I morgen, da Hødd kommer på besøk. Trener Magnus Holtedal sender nok en stikk I retning Hødd, og omtaler treff som lokallaget og Hødd som innflyttelaget, fordi han mener sunnmøringene har få lokale spillere på laget.
1: Vi har kjøpt inn sånne danske pølser, sånne røde tynne, vet du, til ære for Hødd. De skal føle seg hjemme. Postei, leverpostei har vi, og litt forskjellige ting her.
2: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Bare 2 av 10 asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.

0: RFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
0: 1

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen i spektakulære Skutevikahavn. Dette er siste mulighet til å oppleve Karpe Live i Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Hei sann, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister dem nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.

0: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen i spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live i Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter i salg fra torsdag klokka 10.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Gjennommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Skandinava har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert I Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutvikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
2: Ålesund Live presenterer en siste festivalsommer, en siste stor konsert i Ålesund. Lørdag 19. juni står ingen andre enn Karpe på scenen I spektakulære Skutevikahavn. Dette siste mulighet til å oppleve Karpe Live I Ålesund. Ålesund Live 2027, billetter I salg fra torsdag klokka 10.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!